Alléluia, alléluia. Mon nyore kurimi. Le ho hasi mi maramene. Nda nuyu kun koriye. Le bi bochengo. Alléluia. Mugito bere nde bi satengo le kamane dodo na kese jwan ho sebe. Jwan bote so ko ngunu nsinna. Watu nun lesito. Lala iplu lesita. Her praon Jezi, hunku dune hori lohan ya basira bachongo, hundubo yere soko berro. Momi, inkurumi, ye ehasi, memmaramene. Lemdale misira, lohan ya kongo suse nako. Lenyale hene, ene wori kura, parja hunsele. Henendurian pra tigo. Digale, hayen, ahayye, anya, enye. Digale, hone enchongo, ahone yene. Amze mburu jigoni, mi enchongo. Hose pron yeo, nye durian ahoyemvei. Anya, enyem leda migon. Anya dago ingon. Here bigeremo. Enjimia misirane. Anya miari. Anya dago yani. Nyonde memaramene niro. Aho hasion. Hetesen kurum. Ayon kurumia. Mesira hon kurie. Lemye kurie. Lenka mingbe. Hoebetese Jezi Kristi bonongo indebisuke lenyako. Befo yo betese. Hene memaramene niro. Aho hasin. Mesira hon kurie. Meandago mi korie lebi mi bochongo. Bigu sobre bikwere impe bitese Jezi Kristi bayo kori. Mwen bimandule henyigo kwa se dere. Mwen mom bintese hanye ya bowe. Mwen hantare bobugo le piambe. Le a mijile dam temda. Hanyo haya nini. Mia wazono mene. Haya ni haya ndole ni ikan woru pron fu digale yon ta bubugulen mi hoti lada apte se Jezi Kristi le jilo hon yimba on pe ko kurare on tra bo yibu yiru sobere le bokurbo le bada kyan yogori mada kyan hon pa le mumu kurbo le mon bi korbi wo le sirandago hon korbi le badago yibi chongo mi ko sobere gon bitese hon kwa bro birbiri le korjo jigale korjo hole zongo pehongo wa makuru uzukase le yurei wa ka makuru uzukate se leti bokyoi wa makuru uzukase leti oguse boyerei wa makuru uzukase lo Loki ungar johono la unponko honi. Wama koryon loko le uchire. Wama koryon lo le jaba konko le hene. Ngu sobre. Hode bitesen hunwe koryo. Bonongo yardo le wane koryon pe o nesi le hene nendago nesi le wa. Mwen enyo kwa seder mwame bidoke. Da uko dao. Finyo toren binin hukberko. Nous ne se sent bi ada kaso meme yawada kaso yawadare herbidi bi gbugwalogon nako baka ascension ascension re nako ole britese Jezi Kristi hon pi le kri le kore le la honi ka bogbe boyiro so bere skutata iponyu hera honi ka bogbe skutata pro iponyu la aklabe le hon ya bosera manse bochongo
agbegara ho ya mena se sera masa bo chongo ho ba ka ascension ara ho ya ho pia bela ho ya be buru jugo ni ho yiro kongo suse nako hele kongo suse no ni mbo kura no ho na man ya be fanga le korjo le tongo le fanga hele kongo suse nako le unse kristen a here in akwara grebi du kaso wa here bita se jesus christ no ho diga le ya sera maser mo chongo ho gweruko tata nun here hon duma ho unse kresen here bigere hon duma unse kresen no here bigere baka pentecoste na ganye ka dadie noy ho de mo e gweruko kimtla kasayon here hon duma unse kresen bigus gobre de bini korjon dikale jogo he korjo bo he gusugal gusugal tipe la bongo yo tipe moy mu korjo bo la kwanga mai boy bo korjo ti kwanga mai ni bo korjo ti longa mai ni mo sako bo mon la yugo korjo bombo yo la bom yun la kwanga mai zolo zolo mai bo de se bugo soberen da bidal bitesen mo lohma le nyambi korje le pran fu le bima le wari le bima le a ngwan wale amane wure tunde le filipo on ya samari sa kore la zab te se jesus christ ba amanda donore lohm wari yogo le ku sutram a hoeme a bugbe bonon gwere gale ha he kawakon a pierde le ya berne Jerusalem digale samari sobre le jifo sobre bo kwan kilowa hele ba kurwo dindi ba bahe wo gangan hanwa ye jifo sobre bahe samari sobre gangan ala herpe filis on ya za amboro amane dondore abu malik beke rebo malik beke le la a ho mi apele jan bo ya mon le afi la en herek pargare le dambu gwe amane re a bugoy le sabru bunu hera bo sabru bunu le bayin bu tunle asu bokare abosa bo sabru bunu le aboy un se kersen bo fanga abo yile kam le bo he hewene mommi bu korge le sako pe en lolo fu yego en dobo yo kersen bo e bitesen hende e pon yile ka sutako a Jesus Christ bugu sagare baka jifu e bru sobere bugu en zako Egypte sa kore le kuri epone le nanga nahile on a yoker hot ka deb tesen muha le hon de yoko di sa kada hon de yoker dige mang honon fanga honon prang honon abu kurgere da direka gon pe kurgere hon kurbi ho hede ha ma le kala bri pron fu bugu sobre en de biti bigbem le sa yidal yon pron fu le gile dan yoko bota kum en man subingo